0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare, îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călărași.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live, live, live, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncării.

Lumea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Goes well in.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Lift.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora. Pentru momente dulci împreună.
7: Live Life.
8: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolin, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călărași.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live Life Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vara ne amintește că nu trebuie făcut totul în grabă. Este o perioadă în care ne bucurăm de concedii, de seria petrecute afară, de drumuri spontane și de momente simple care de multe ori rămân cele mai frumoase amintiri. Dacă aveți ocazia, profitați de aceste zile și faceți cumva să fiți mereu bine dispuși, chiar și pentru ora. Ramona sunt, mă bucur să vă țin companie în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!
1: Live.
2: Live.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. La Cernavodă va fi puțin mai cald, deoarece se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat. Ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde absolut niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi. Dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce mereu la noi. Așa că merită mereu să ne întrebăm simplu: ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

Rata șomajului din România a scăzut ușor în luna iunie, ajungând la 6,3% cu 0,1 puncte procentuale mai puțin decât în luna mai. Potrivit Institutului Național de Statistică, aproximativ 511.600 de persoane erau șomere la finalul lunii iunie. Totuși, situația rămâne îngrijorătoare în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde rata șomajului este de 28,8%. Așadar, piața muncii dă semne de îmbunătățire, dar provocările pentru cei aflați la început de drum încă sunt mari. Iar dacă e un loc de muncă de care încă nu te poți plânge, se pare că ești deja în categoria norocoșilor. Live Live.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Este ora 10. Noua lege a integrității a picat la vot, de adoptare ei depind 770 de milioane de euro din PNRR. Liberalii și USR au anunțat că vor redepune proiectul de lege într-o nouă formă, fără amendamentul contestat, care în opinia lor ar fi fost neconstituțional. Războiul dintre Statele Unite și Iran se extinde, armata americană a lansat noi lovituri asupra unor ținte militare iraniene și incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. Președintele USR Dominic Fritz acuză PSD că a încercat să promoveze modificări neconstituționale la legea integrității pentru a-l viza direct după ce Senatul a respins proiectul. Liderul USR, prezent în studioul emisiunii Jurnalul de Seară de la Digi24, a calificat demersul drept un joc extrem de cinic, care a trecut o linie roșie a democrației și a susținut că modificările propuse urmăreau aplicarea retroactivă a sancțiunilor pentru conflictele de interese. De partea sa, Partidul Social Democrat a acuzat AUR, PNL și USR că s-au coalizat și că nu au votat legea anii, sacrificând 770 de milioane de euro din PNRR, citesc, ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Autoritățile au transmis aseară un nou mesaj ro-alert în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene 86 Borcea au fost ridicate de la sol. Un grup de drone a intrat în spațiul aerian național pentru 20 de secunde înainte de a exploda în Ucraina. Autoritățile Republicii Moldova recomandă consumatorilor să utilizeze responsabil energie electrică în intervalele cu consum maxim. Apelul vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea centralelor electrice din regiune, inclusiv din România, de unde Republica Moldova importă în jur de 15% din necesarul de energie. Mai multe ne spune Valeria Vițu.
2: Consumatorii moldoveni sunt încurajați să utilizeze responsabil energie electrică, în special între orele 18 și 23 și acolo unde este posibil să amâne folosirea mașinilor de spălat și de uscat, a boilerelor, a cuptoarelor electrice și a altor aparate cu un consum ridicat pentru perioadele din afara orelor de vârf. Potrivit Energocom, în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării și al indisponibilității temporare a unităților centralei nuclearo-electrice Cernavodă din România, capacitățile de producere a energiei electrice din regiune sunt afectate. Această situație poate crește necesarul de import în România și poate determina fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale. În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Astfel, pentru ziua de 30 iulie, Energocom a achiziționat un volum total de aproape 10.000 MWh de energie electrică. Necesarul de consum este acoperit din surse regenerabile locale și eligibile în jur de 35%, contracte bilaterale de import în jur de 52%, piața pentru ziua următoare din România peste 12% și CET-uri în jur de 2%. Totodată, autoritățile avertizează că în orele cu un consum ridicat poate crește necesarul unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde prețurile sunt mai volatile. Astfel, utilizarea rațională a energiei electrice contribuie la reducerea acestor costuri și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Spania mobilizează armata după ce mii de migranți au pătruns ilegal într-o singură zi în Ceuta, enclava spaniolă de pe coasta marocană. Bărbați, femei și copii au ajuns în not pe teritoriul spaniol și au luat cu asalt centrul pentru refugiați. Copleșite de amploarea crizei, autoritățile locale au cerut sprijin de urgență guvernului de la Madrid. Măsura vine după creșterea numărului de tentative de trecere a frontierei și urmărește descurajarea migrației ilegale. Autoritățile spaniole spun că procedurile vor fi accelerate în baza cooperării dintre cele două state. Incendiile de vegetație continuă să devasteze mai multe țări europene pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această vară. În Franța și Spania, unele incendii au fost stabilizate după o săptămână în care pompierii s-au luptat cu flăcările, însă riscul de reaprindere rămâne ridicat. În Grecia, mii de persoane au fost evacuate, iar Turcia a înregistrat și ea peste 100 de incendii în doar două zile. Mădălina Șerban.
1: În sud-vestul Franței apar primele semne de ameliorare, transmite Courier International. Incendiul din regiunea Bordeaux, cel mai grav din Franța de după al doilea război mondial, a fost stabilizat la aproximativ 42.000 de hectare. Focul nu a mai avansat de câteva zile, nici măcar atunci când temperaturile au depășit 40 de grade, care au venit odată cu al patrulea val de căldură din această vară. Autoritățile franceze se declară prudent optimiste, iar cei aproximativ 220.000 de oameni evacuați ar putea reveni treptat la normalitate. La intervenții au participat și 40 de pompieri români mobilizați prin mecanismul european de protecție civilă. În Spania, un nou incendiu izbucnit în apropierea frontierei cu Portugalia a dus la evacuarea a peste 600 de persoane din 11 localități. În regiunea Madridului, incendiul este considerat stabilizat după ce a distrus peste 25.000 de hectare. Riscul de reaprindere rămâne însă foarte ridicat din cauza caniculei, anunță prefectura. În Grecia, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din Creta. Incendiul, alimentat de vânturi violente, nu este încă sub control, iar doi pompieri au murit în intervenții. Și Turcia se confruntă cu numeroase focare. Autoritățile au înregistrat 115 incendii de miercuri. Dintre acestea, 110 au fost aduse sub control, a declarat joi ministrul turc al agriculturii.
0: Am ascultat-o pe Mădăina Șerban, iată acum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală la această oră, aceeași temperatură se înregistrează la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău, sunt 25 de grade la Sibiu, 27 la Craiova și 29 la Timișoara.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Live la

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

În Tata din China a impresionat pasagerii unui zbor de noapte după ce a cumpărat 100 de perechi de dopuri de urechi, de teamă că bebelușul său de doar 8 luni ar putea plânge în timpul călătoriei. Înainte de decolare, le-a cerut scuze tuturor și le-a oferit dopuri de urechi, deși în cele din urmă a împărțit doar 20 de perechi. Gestul său a fost apreciat de ceilalți pasageri și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. Tatăl a spus că și-a dorit doar să le facă zborul mai confortabil și se pare că de data aceasta cel mai liniștit din avion a fost chiar bebelușul. Live life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. Puțin mai cald va fi la Cernavodă, unde se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat și ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi. Dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce la noi. Așadar, să ne întrebăm simplu, ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Rămâneți cu noi în următoarea oră de program când vă spun de ce meteorologii avertizează că temperaturile se vor apropia de 40 de grade în luna august. Tot atunci mergem și în Finlanda, țara considerată cea mai fericită din lume, să descoperim dacă fericirea chiar se poate învăța. Cu detalii revin îndată, Ramona Sunt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Oh.

0: Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Live life.

Luna august începe cu un val de caniculă în România. Meteorologii anunță temperaturi de până la 40 de grade în vestul țării, iar în zilele următoare căldura se va extinde și spre sud, inclusiv în București. Pe lângă temperaturile foarte ridicate, disconfortul termic va fi accentuat, iar avertizările de caniculă sunt așteptate să continue și în primele zile ale lunii. Specialiștii recomandă hidratarea, evitarea expunerii la soare la orele prânzului și limitarea efortului fizic în aer liber. Așa că dacă ești din casă la amiază, nu uita apa, pălăria și răbdarea cu termometrul. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Finlanda, desemnată pentru al 9-lea an la rând cea mai fericită țară din lume, a lansat un curs despre fericire inspirat din stilul de viață al finlandezilor. Lecțiile sunt susținute de 5 specialiști și se concentrează pe 4 teme principale: natura și stilul de viață, sănătatea și echilibrul, designul în viața de zi cu zi, precum și alimentația și starea de bine. Cursul este disponibil gratuit online și include atât videoclipuri cât și exerciții practice, iar cei care îl finalizează primesc chiar și un certificat. Organizatorii spun că fericirea nu este un dar cu care te naști, ci o abilitate care poate fi învățată și, bineînțeles, exersată. Iar dacă există un curs la care chiar merită să iei nota 10, acesta s-ar putea să fie unul despre fericire.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. Puțin mai cald va fi la Cernavodă, unde se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat și ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi, dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce la noi. Așadar, să ne întrebăm simplu, ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Leave

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. Puțin mai cald va fi la Cernavodă, unde se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat și ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi. Dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce la noi. Așadar, să ne întrebăm simplu, ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup.

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. Puțin mai cald va fi la Cernavodă, unde se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat și ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi, dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce la noi. Așadar, să ne întrebăm simplu, ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Live.

0: nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră cerul va fi senin, iar soarele va fi generos pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor crește treptat, astfel că maximele termice se vor opri la 31 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia. Puțin mai cald va fi la Cernavodă, unde se vor înregistra 32 de grade, în timp ce la Fetești termometrele vor indica o maximă de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sector nord-estic, în timp ce umiditatea relativă a aerului se va situa la valori cuprinse între 40 și 60%. Odată cu lăsarea serii, valorile termice vor începe să scadă, iar la noapte minimele vor coborî spre 16 grade Celsius. Pentru mâine, prima zi de august, tabloul meteorologic rămâne neschimbat și ne așteaptă o nouă zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime foarte apropiate de cele pe care le vom înregistra astăzi. Dincolo de trecerea timpului, există o regulă de aur care nu își pierde niciodată valoarea. Să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum ne-am dori ca ei să se poarte cu noi. Până la urmă, respectul este o oglindă. Dacă ne dorim să fim ascultați cu răbdare, să îi ascultăm noi primii pe cei de lângă noi, dacă simțim nevoia de o vorbă blândă și de înțelegere atunci când avem o zi grea, să îi le oferim noi omului din fața noastră, chiar dacă este doar un necunoscut pe stradă. Tot ceea ce dăruim lumii se întoarce la noi. Așadar, să ne întrebăm simplu, ce gest de respect și bunătate putem oferi fiecărui om care ne iese în cale? Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi

Lapte la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Live,

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș. Live Life. Live.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, boier. Oh, yeah.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Live Life. Tera.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Live.

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Lift.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Live live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: 18.
1: Live Live Live Terra.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în Ceuta, afirmă liderul exclavei spaniole. Numărul deceselor a crescut la 34. Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk. Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordine în acest sens, atât pentru șoferi amatori, cât și pentru profesioniști. Spania se confruntă cu o criză umanitară după ce aproximativ 60.000 de persoane au trecut granița în esclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord. În ultimele 24 de ore, cel puțin 34 de persoane au murit înnecate, a anunțat liderul esclavei spaniole Juan Jesús Vivas. Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta astăzi. Anca Năstase cu detalii.
2: Măsurile luate nu reușesc să facă față valului de oameni. Au fost scene de haos la frontiera din Ceuta. Mii de persoane au încercat să pătrundă pe teritoriul spaniol în timp ce punctele de control au cedat. Ceuta, alături de Meia, un alt oraș autonom spaniol situat în nordul Marocului, reprezintă singura frontieră terestră a Uniunii Europene cu Africa. Ambele orașe se confruntă periodic cu valuri de încercări de trecere a frontierei din partea migranților care doresc să ajungă în Europa. Spania a trimis întăriri militare și de poliție la Ceuta în urma acestui val. Guvernul de la Madrid se remarcă în Europa prin poziția sa favorabilă migranților și a lansat recent un program menit să acorde statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți fără documente, ceea ce a determinat un aflux de cereri de două ori mai mare decât acest număr. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente și autoritățile marocane au mobilizat camioane cu tunuri de apă și au întărit securitatea la porțile de trecere, respingând în repetate rânduri migranții care încercau să se apropie. Incidentul a determinat guvernul italian să anunțe că analizează adoptarea unor măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania. Actualul val de migranți amintește de criza din primăvara anului 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania și Maroc.
0: Anca Năstase. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele noastre europene, potrivit agenției EFE și Agerpres. De partea sa, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare. Donald Trump a declarat pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru rachete Patriot, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut deși președintele Volodymyr Zelensky declarase deja că Washingtonul a acceptat cererea Kievului să producă aceste rachete și asta în urma unei întâlniri dintre cei doi lideri. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu două zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
0: Astăzi este o zi cu miză uriașă pentru economia României. Agenția de rating Fitch urmează să anunțe dacă păstrează țara noastră în categoria recomandată investițiilor sau dacă o retrogradează în categoria junk, rezervată statelor considerate cu risc ridicat. O astfel de decizie ar putea influența costurile la care se împrumută statul, dar și încrederea investitorilor în economia românească. În prezent, țara noastră are rating BBB, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că se află la un singur pas de retrogradarea în categoria junk. PNL și USR au depus astăzi în Parlament o nouă variantă a legii integrității, după ce ieri Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depinde bani europeni. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrația au în calcul două scenarii prin care să-și impună din nou amendamentele. La RFI, jurnalistul Sebastian Zacman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
1: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
0: Jurnalistul Sebastian Zacman. Greva din sănătate a fost suspendată, a anunțat astăzi Federația Sanitas. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să rea negocierile pentru o nouă lege a salarizării, au precizat sindicaliștii. Greva este suspendată până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Până atunci, sindicaliștii vor purta banderole în semn de protest. Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale pentru obținerea și reînnoirea documentului. Dacă proiectul va fi adoptat, noile prevederi vor avea impact asupra persoanelor care solicită pentru prima dată permisul de conducere, dar și asupra șoferilor profesioniști. Una dintre cele mai importante schimbări vizează testarea capacităților vizuale. De asemenea, noile norme impun reguli mult mai drastice în cazul persoanelor care suferă de tulburări psihice sau care au probleme cu consumul de substanțe. În ceea ce privește dependența de alcool, persoanele cu antecedente vor putea obține sau reînnoi carnetul doar dacă dovedesc o perioadă clară de abstinență. Regulile privind consumul de droguri sau medicamente psihotrope rămân ferme. Condusul este incompatibil cu orice substanță ce afectează reflexele și capacitatea de concentrare. Iată la final datele meteo. Sunt 31 de grade acum în capitală, 32 de grade la Chișinău, aceeași temperatură la Iași, Craiova și Sibiu potrivit ANM, 33 de grade la Craiova și 30 la Cluj-Napoca și 36 la Timișoara. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Rămâneți pe RFI.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Mmm! Savora! Pentru momente dulci împreună!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi, calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii, sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Plasturii Calmo Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, bici, gledam la buchete, dezbaghetam la buletam la jighetam la junchile de castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Live Live.

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călărași.

0: este că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live life, live Terra.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

ora 21. Tera! Live Life.

Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor. La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii la conducta de apă de pe strada Rahovei din municipiul Megidia. Potrivit companiei, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 13 pentru consumatorii din zona Berărie și străzile adiacente. La reluarea alimentării, apa poate prezenta turbiditate sau modificări de culoare, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Nuclear Electrica amână oprirea unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă, programată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții companiei precizează că situația poate fi reevaluată oricând dacă parametrii legați de nivelul fluviului se apropie de limitele de exploatare admise. Unitatea 1 a fost deconectată din același motiv de la Sistemul Energetic Național pe data de 28 iulie. La Constanța, primăria a publicat pe 29 iulie proiectul noului regulament pentru transportul în regim de taxi în municipiu, aflat în dezbatere publică. Proiectul propune dublarea tarifului maxim de la 3,50 la 7,48 de lei pe kilometru și reducerea numărului de autorizații de la 1600 la 1183. Documentul introduce și obligații suplimentare pentru taximetriști privind ținuta vestimentară, curățenia autovehiculelor și comportamentul față de clienți, precum și amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea regulilor. Propunerile pot fi depuse până pe 8 august prin poștă, e-mail sau la sediul primăriei. Autoritățile continuă ancheta pentru identificarea persoanelor care au transmis miercuri alerta falsă cu bombă din portul Constanța. Cele două apeluri de amenințare au fost făcute de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, însoțite de mesaje audio generate cu inteligență artificială, prin care se anunța existența unor dispozitive explozive în zona terminalului de pasageri. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru cei care transmit alerte false cu bombă. Ancheta se desfășoară în colaborare cu autoritățile din străinătate. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor din perioada 20-26 iulie în unitățile de alimentație publică de pe litoral. Din cele 239 de unități verificate, 26 au primit sancțiuni contravenționale, iar activitatea a doua a fost suspendată. Cele mai frecvente abateri au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, manipularea alimentelor și etichetarea incorrectă. Axiopolis Cernavodă s-a impus cu scorul de 3-2 în deplasare la CSA Gigea într-un meci de fotbal contând pentru primul tur al fazei naționale din Cupa României. Golurile echipei din Cernavodă au fost marcate de Robert Ursache și de două ori de Marius Neicu. Axiopolis va juca în turul secund al Cupei României pe teren propriu cu Dunărea Călăraș.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Cernavodă, primăria organizează pe 16 august de la ora 11 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny ceremonia Nunta de Aur, dedicată cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. La eveniment sunt invitați seniorii cu domiciliul în Cernavodă, căsătoriți în anul 1976, indiferent de localitatea în care s-a oficiat căsătoria. Înscrierile se fac până pe 3 august la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul primăriei. Consiliul Județean Constanța a inaugurat noua clădire a Unității de Asistență Medico-Socială a Gigea dedicată pacienților cu Alzheimer în urma unei investiții de aproape 1,3 milioane de euro. Clădirea are o capacitate de 61 de locuri, iar reabilitarea celei de-a doua va fi finalizată până în primăvară, centrul urmând să ajungă la 118 locuri în total. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a precizat că strada de la intrarea în centru va purta numele medicului Ovidiu Preda, fostul director al instituției. Municipiul Megidia lansează un proiect imobiliar în Valea Dacilor cu peste 800 de locuri de teren destinate construirii de locuințe cu suprafețe de minimum 500 de metri pătrați. Loturile pot fi achiziționate integral sau în rate până în luna decembrie. Utilitățile vor fi asigurate de primărie fără costuri pentru cumpărători, iar cei care achiziționează un lot până la finalul acestui an vor primi gratuit unul din cele 15 proiecte de case puse la dispoziție. Un echipaj de jandarmi din Constanța a localizat în noaptea de 28 spre 29 iulie două adolescente a căror lipsă fusese semnalată prin numărul de urgență 112. Cele două au fost încredințate polițiștilor pentru continuarea verificărilor.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.